ma da ni da pa da ni da pa da ba sa ga pa da ni sa ga pa da ni pa ga da ni da ga da ni da ba da ni da ba da pa ga da ni da ga da ni da ba da ni da ba da pa ga da ni da ga da ni da